vuosia aiemmin. Halusin olla vallassa. Ja silloin mä leikin olevani noita.